0: Даже ебаного пильфаску не контенит. Месси.
1: Pa mèm bezwen je sou mwen chou Kapan nan son kapèd Mge san sou mèm, mge san lan nan mwen San ou zami, mfè trop zak men Nou ge le batande, se lan fè kapton mwen zami
2: Non,